0: Risha.
1: Si, nga yu go re, yana kiran yu go re.
0: Nye chika singo.
1: Hoje, shole kiran ge lopsi ya gosh kyun a.
0: Les. Oya, shugo je yo.
1: Ufang la, kare gongbu xie shu yu. Nga tari yuan je kiran le, bugu so da, nebu cha yag tun da de, chuidu nan cha besi chingye yi. Dijesri, tari ik namchaan di, ji gyu todam chi yagi yu go sabi cha chiridala. Za tun to, tingye sowe namba gyundo matam che, tingye sowa gye dan le, sungyeb chigri. Mi yu so di, ji gyu nga, todam, zogzhu, sungyeb chi ya dab deru chi na sambri. Kina su tingye shu se kangba nyingba diga ngan zu su du gri. Yine, lo chuk ju, pe ju wang che, kina zo xe gerda.
2: Hare?
1: Kina su kangba ngan so zomba yina, ngan su kina su ngui shi jebe ma se, tando kina su kangba nyam su che, ma se tingye sowe gye da neng si mutu lo chuk ju shu ya yorda.
2: Che no, nyan sa gwaan di, mutu gochi ya yorbe.
1: Gochi ya yorgo cho. Yu go sarbi gi ma wun be cha gui na le, ma xin ne sa gan da gu zi cong ga la so gi, cong le nang tui yo zhi.
2: Che no khun zu nga, ma bu yu che, o zu ma hang zi ge bu yi no, ge xi ya yao yor si gi.
1: Ha ha, di zhe si ri. Ki na so, tu ri kari yu ne, nga ce ga ka du pe ne zhi ba. Nye ki na so, ne bu che ya gi chui tun yi gu xi pu bi ma. Ke si, guan ma sui di zhe yu ne, nga ce ga pe da, nye zhi xie xu xu.
2: Ke si,
1: 你要落出去，别去吃呀！大王的乐动钱呢，看不装不赢呢。这个人了，看他谁兄弟，看他做，我有这个的。他的狗去，胸前不牵你的下了，满脚下来吃下。俺最吃西大钱呢，啥吃的？当时心下电话前边，趁趁热话去了狗头的上去。可是我那里住土不赢呢，去了拉不狗年给看他做，不住错，所以朋友的恰恰啥对钱土的。
2: 怎么了呀，兄弟？
1: 有个穷，对呀，有点的。
2: 我这，今天个要多过呢，俺吃了那些，有没错？今天个老师要我时间啊，用多了。用啊，你给说，你给说。
1: 我这，可是那时候现在没比呢，隔壁的，那边吹土一个地方了，民国有大了。

0: Bala, kira ninkan, shela kake shwe mason, shidu shwe da.
1: Rizhong chongxin di, rigo tiwi ge se cebzi. Yinchong zeba shila hadu. Yine, rizhong gu zinchong di, kacui datu zhoyi na.
2: Bai chongxin da, lunung gi zhangma tam jela, da guo tebze xie di, zhawi gyabcho la gyo ne. Nyela thakwa wata, tene daklo kipdi gui gyu, che cho la dachi gui.
3: Jepto winla, tinga zu makchung chidu, tume ne tuk chokdumi. Tantolu tun kaji, rimchin gangel chabe nang zun tue yungui. Mi kaji, yungui gangel chwe san nil, lega chaka chung tuk chik mindu. Tana mi kaji chwe ma che ni, mutu hua tong den tuk chiki. Di na la, na xiong loma kaji du la,
4: 他那金主可宁被罗局来接别读。刚来了，马西北没有嘛的。刚来这句，他局马西北呢？俺的刚来个，俺出他局去的。
3: 徐总，兄弟错，孙叔有事，一年前不急，咱们老李更多做点不多。听过了么？弟弟给咱们老给我做点不要的。路怒亏了，都通点不是。张不行了，接不走了，俺弟贴了，怎么接读？
5: Lu Jiu Ren Chong, Xun Lu Ni, Ngan Cui Ma Hong Bu Re, Sar Ji Xia Xia Di, Xun Lu Cui, Zhu Bu Re. Che Zang, Ngan Cui Te Ki Chui Tung Ge, Xun Lu Cui Gui Jia Da, Su Jiong Che Wu Re La, Te Wei, Yi Ji Che Wu Re.

0: nanye di tang di ne xi ge zi lu mu che di kui ka zhi qin bi tang nanye me jie cong kang luo ge chong ge ni tong qu guan bu lam luo ge lu chong tang bu ka zhi qin bi tang nanye me jie cong kang
1: mi ma fu ji ge wa ya ngem ju ne hong guo ka ri kong guo xie zhi ge ye de wi na lin guo de tang chuo ta ma tang jian guo ge gong ge hong guo di bi zai de le shi duo hong guo di yo ju tuo bu song da jian guo gang bei chi duo ma jia bu tang ti tuo bu ji le ya
2: 无辈子自身去摘取出国天年屈子国那堂修罗二部七头给走啊迟某所自身忙不了独领切把是银别地摊去摘取给我堂切记去给我这儿打用切别脱落地无辈子自身去摘取出国天年自身去日忙不了独领切别迟某二部灭了出行那个忙行摘取出去出行用了级别脱囊队龙你学自身去摘取村大是银别过年了地摊去摘取出别地囊养灵土坦的可把给我们俺女郎去人中你女去既不给银了摘取出别有些恰脏即将不给银 哈塞五辈子自身去摘取店内去谈的扎通通啦摘取出版果是不是古塔果蔬古塔这人娃摘取出版果炖煮炖古塔果蔬古来玫瑰金年代是从刚来我的皮片去关注就是人个米板自己给我这桌汤当用起个人过年啦地摊去摘取给我汤我这打给我南国去五辈子自身去摘取给我汤这送店内看了皮汤六级开班来过给过去初级送啊七级给
3: 哦现在这些嘞 난지링고

0: Shabya ngati jaya khari ba.
1: Kirang gyunyam chaya nye shesigi.
0: Nalai shingda, chingi rabi nye nga ba. Wei song ji la, jenda yo ma shi. Gongbo zao ji, lo sumgi la sru yor da. Nalai nye nga, nga shio di kong chobu, zumbi chen gyo shi. Tengdo, ce mo chuk ji da, ying shu chuk ji yo shi. Pan ge ji la, yu dong cao shi. Rang di tengdo, jia jin du gi, yang feng cang gi chek ji shi. Di tuyo nga shio ki tip jir da. Wo shi, sha di du da. Di, xiang tao. Zhang zhi dong ki cai xiang da da. Chak jian bei chek ji. Chak jian bei nyar za. Jia la li ya ge yang bi du. Wo ne jia la ya wo da.
1: Song bu zhang zhi. Xian bu de qiran cai ma ru.
0: Jia la la de xian bu ge yang bi du. Yi ren ye di lian yong ma da.
1: Ka ri na.
0: Zhang chang gu xue da. Tie de ran ke ne ju. Ki si cui mi to ne chung ju yi na. Ni ni de ba lian ge yang yi.
1: 催眠节穷不得松亚卡里呢第一个了索不去给为虚度第二破张你被老子也打这你也常过学校贴地你也罢了谁狂破张你把人为娘子那你是狂过在了还是虚伪呢如今的签了金九章三给进来老王
0: 也真个上午呢，眼睛老破一呢，眼睛可是斜一的。
1: 送的。
0: 那蓝星的是眼皮的卡里面新个月表，贴不上就给你是。上巴拉个，这个拿做么？上就给这修是。可那你个贴不了几针呢？你的这是的。俺做贴不了咋几年个？给这点这句吧，点点听个是。常见人物人当真，举不见那那你意思。
1: 这个伢子能接受，
0: 他们的送土药嘛是，不住个种。哎，到底恐我种不了多个大铺。你听的怎样？
1: 김상채对。
0: 前年年长卡最这不是，忙长呢，年久农场没动过是，农场呢，明年不过王月写下写是。
1: 上巴拉，鞋垫也没有水用。你既然都是学，贴地，我那前三年没，爹妈下过三去，既然给俺问三个矿山是哪的，今嘛俺屋里穷酸呢，得不就得得别家过去呢，贴地引进苏牛衣。
0: 有你看的这对吧？
1: 我什么看头穷对没多。
0: 啊嘞，哎，来了有呢。 用过是，来了没呢？我说叫你来听大面吧。哎，来做呢，地来的客厅的家园处。
1: 爹地，既然马上呢，先到了中国去了。既然给钱的爹地，从这个路上想的家园嘞。

0: ma de yul de yu nu chun de yi shung la pa ma chong su pa ya chu tan de nga ya qing min du chang sting ji gem yu ka ga che bi po mu chu a me go ba che me ha huai min du tu jing yun se le ge me ji sou zhe wa de de bu chuo bu se me chong bu ye yu nie sing ge che chang bu xin su tan dong li xue yu le be
1: ran qi de yu be le ge du
0: ke me
1: ran li ri ka che de du qi xue da 俺最容不可都切球我那边你这把鸡就是地归的俺最简单鸡就是能是来小米呢你最讨气切个大球先不到鸡做林家妹妹就给你切了不是吧前天天最别给爸爸过年都给俺爸爸前天都多年前行米都给准备的给俺

0: Nyeri chongjiri medo zong, tergong chongzui mebuzi ki baba tanzam kurship zhuga ki. Baba tanga gangbara dene, lo shibchu shibge la, mege tanzam su kurship che de, mege la gajen jilu chunbar chebe koro. Pyo shalu ne, yu gangho kujen kuyo para ki donku gegi yuebe, che tonyon ki tegyu lodong leje, chamdo lukyuru sezi gedun rin, lenza ma shabar junshi yuebe koro. Gedun yin enzu rin, tansi chongjiri ki mutu sikyong sikyu dene, ngezi rin ki zeju chomze sunshu piwa chebe koro.
1: 中国平常日子组建革命组织部署根据日子在跟各部有关阶段出具任何意义其实日后在这个特别过了其中一段你四周六月平常人质南家部署为三对六月整组的广东给大南宁边冲业整组的他怎么领几年给阶级冲业电视整组的国组别过了什么领给公共司啊公共司啊第一看而平安送到这两边听见的听的平常生育年不着四个个四十第二年平的给别次你说你他今天就被次送三百八十
2: 샘나낭드윈시브남스로나 Baba Tasun Ruka, Dog Tun Chene, Garmajul Hazam, Songji, Ridub Sigdujur. Ninja Chonkir Midozon, Gandin Sia, Dirkong Chongzu, Baba Tasun Ruka Ki Rumi, Jessinobu. Ting a Renkin Nedi Kajova, Ninji Gugi, Tachisun Ki, Lam Sube, Gobuliku, Chisombuji. Jessinobuni, Tasun Rumi Gen Chesi, Chigdong Gugetunju Tungelu, Dawa Sumbar. Jebun Sianki Manso, Gatan Nishu, Tachi, Dirkong Chongzu, Nebu Chibata.
3: 对天内送重村南特送入卡组年坦桑松宫切入时这些诺贝迪卡尔贝莫塔贝格索安全重促吉布连灭贝安全推坦南部滚土坦桑松宫切入提人力给坚持给清洗的罪年特送国局切入其松不时米朗都约别日无坦超重对面那些索给萨坚布提尼空村尼达松宫切入每个给坦桑贴时
2: 宁这种给人没多种干点香第二种重催白白特送入卡起入米魏军起第二个过去起个恰个不谈追索宁可切为索前那错约日接送不是这些诺贝格格查查的朋友去给你刚三去苦主个月天这推送俺去刚了给学铺不谈我了牛面罗么定的下对起个月接送不是牛面横梯对不谈恰被穷困论不随入 如米所大多给记录些联行图坦藏过送七个月时
4: 长江长城黄山

0: Yungzi di ninyaga domne, guo chi nga singgum du. Amla da kirang gen yun shubay po domne, dari gedong lak zuyo riba. Kina nyi gzi yizun papyu na, zhuzon ke me ba. Yungzi nyu nyu di zhikhan zhe rila. Bala, kirang gen nga tondo besa nan xa.
1: Nye besa khar che ure ya. Ngone yi dige le yoma ri, tsamu di yu.
0: Kirang gen changgu sunda. Ngu kaba chim zhe.
1: Rangka ame mingzheng diyev ri.
0: Yingi ma ri, kunyi sa su nye liyongpo yagwa yorba.
1: Mingzheng ge tari cha chan tor, rangka ame tari ya rogu chigi, nani mo zhi chigi yis, rangka ame ngui bo chin chi chis. Ka ne da yaw yis ri, gimba ni kyun chen nye mi do. Ya, rangka wa zhuga.
0: Ngui linga zhugi.
1: Rang man zhuda. Rang chi ne ko gimba zhi ya ni yorba ri, kisi nye rang la xie bi xin bi yin na, Kuih nga nyok tsaya nga yung kuzhi.
0: Gip da chiyo zhi. Bala di kirang gen su ngu yurda, nye linga zhugo chiyo.
1: Da rama zhuda nye shuo tiin chiyo, sing ma longda. Sa nyi ranga amla kubung tiin nye zhi, kisi ranga sing lamba kanyi pyun jige xin bina, chamyo chiyo zhiba.
0: Yunga yunga, nye tsaya ga chiyo mo yu, nye du siyo me. Lahu lyo nanda.
1: Lahu lyo me, chi ma ranga tsaya shuwa mo yunga.
0: Yunga, kirang pun nop tsaya jie ngu go yu lo mo yu. Lyo nanda. Yang kan naso.
1: Ngun zi gwa di ming zhan kyun ma xue la. Yang kui ngui di mi du ri ri chi gri.
0: Yao zi nyan na.
1: Da zhu tu.
0: Le gu nan da.
1: Ya. Yang kar chi ga a.
0: Kiran ge tu lo ji lin ga yu yi su ma ribe. Ka ge ma na bi yi na. To gu chi gu ma ribe.
1: へへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへ
0: 你们来了吧啦。
1: 嗯，嗯，嗯，嗯，弟媳，嗯，哎，多多弟媳，嗯，爸啦，嗯，俺们来苏梅镇，去让给亲戚给亲友要买的，现在也去多请面，你那去让托不到来给杨姐娘拿了，肯定的，我刚请不，我记了说过杨姐娘的，我的那个阿妹请不必接请面，
0: 是呗？
1: 对，也请面多，
0: 嗯，用啊。
1: 水果有些呢，这个要买的。嗯，拉瓜都去让托单来给，拉皮呢，米看不把啥水节，看不装备的去买的。不是，先拿多啊，都是先拿了。你要不就牛一，嗯嗯。去让编剧的给，去让了我也打算送皮呢，我也念一遍。工作的也看不，我来接有的。
0: 俺丫头是没事了，不？嗯，嗯，钱想想，嗯嗯嗯，你想想给俺丫头是哪边呢？跟着哪个？嗯嗯嗯，让个俺们爹对，让个想想给俺孙子呢，天下牛牛马的，俺也让个俺们能见面的。嗯，钱是苏明成的。
1: 其实，既然我也打死了不赢了，明月让你别伤心了。两个阿妹苏明成这边我的个，你看看了，他接不下雨，可别来这样嘛，多辛苦嘛的。可年长呢，看不到学校有那过夜时了嘛，年了年过，我老注意。

0: ji.
1: Wu ji, kan na song.
0: Nie gang ba shu mi du.
2: Shu de nie tian ba ga le du a. Ge ge zhe ma. Dang a ran zu ge ba zha. Tao ga zhe de wu cheng ge.
1: Ba la am la, ke na ni la ge ni me wo ge qiu dan zha wa, ha jiang ge zhe bu du. Tu zui ni jin tan che wei le ge ji yin la, nga le ce du la du zha wei pa ma ni na ju. 接了起来，你给姑苏了状态呢？社区了头呢？出去用途不呢？最多都免干了姑苏了大灾难的，退休扛得了不？起来，你也怕没压岁的赢。